0: 你让你姐夫给你拿。
1: 你放那边去。啊，
2: 我没后悔，好后悔。
1: 哎，要不这样吧，吃完午饭再走。
3: 好
4: 啊，那就跟姐姐姐夫一起聊一下，昨天晚上都发生了什么。
0: 哎呀，行行了，你们小两口的事儿我们不参与了。
2: 差不多得了啊，少说两句，别把事儿搞大了。
0: 我们先走了啊。
1: 行
0: 啊，
1: 行，
5: 好，嗯，哎，不错不错，哎呀，没事。
1: 那个改天吃饭，
0: 好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好
5: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好